0: Radio Sljeme.
1: Velike vijesti slutnje, lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

0: krušni javora zaplete.
1: Kad udari iz griđa podne, preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao prema drugu.
2: 3,